0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Боді – така ж універсальна реч у жіночому гардеробі, як біла футболка або сині джинси. З боді можна легко створити множество образів – елегантних, повсядьонних і навіть спортивних. Подробязні об тим, хто ж придумав гэты предмет гардероба у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Історія боді бере свій початок з мастацької гімнастики, і з'явилося яно у 20-м стагодзі у Франції. Перший боді називався леотард. Ён був зусім без зашпілек, що робило його незручним для повсядённого використання. А придумав його відомий французький гімнаст Жюль Леотард. Йому прийшла ідея об'єднати майку і труси спеціально для заняткав гімнастикою. У 80-х американський дизайнер Донна Каран унесла невелику зміну. Яна ушила зашпільки у нижній частці боді. Покуль гэта було все еще спортивное одение, которое стало вельми популярным у женщин, которые занимались аэробикой. Звичайно, для его пошиву використовувалася шильная эластичная тканина, которая легко тягнулась и не обмежевывала рух под час занятков. У ярких лосинах и боди жаночее тело выглядало подтягнутым и пригожим.
0: Мода на мове.
1: Пазней дизайнери розгляділи нові ідеї і неузабаві пропонували жанчинам велізарну кількість варіантів боді різних фактур і призначенняў. Повсядённыя, спортивныя, гарсетныя, вячэрнія. Такое адзенне дазваляе жанчыне адчуваць сябе комфортна цэлы дзень і падыходзіць практычна пад любы ўбор. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.